0: Jesus Christ. Shapala! Talamana Valakata. Mr. Never 40 and 17, 27, 37, 47. Mm. You just ended with 7.
1: Yes.
0: The Wahoo debate to be 17, 27, 37, 47, 57.
1: Yes.
0: Maybe I'll be to be on it. Just add 7. Number 0598 530994. 0598 530994. And we catch us say money has ears. Sika.
1: Yes.
0: Ewa so. Now
1: Ewa say 81. Yes.
0: Yes. Ewa say. Aboa sika ebinu sika ya aboa sika ya aboa da aboa e wo se sika ti mete wona e mere bi na mene osofo enok ne nam na ye pie no
1: yes
0: and I'm catching say bema we are going out ye kwi there's no money on me
1: yes
0: but you will not come home empty plus ah na baby ye kwi sika bene ye ko ba while I'm a demon here, I call for money.
1: Yes.
0: In the name of Jesus, I call for money.
1: Amen.
0: Any peer.
1: Yes.
0: Bravo.
1: Papa.
0: Quiet, you can't fast or buy it. I feel, or draw him, you know, or one is him. Yes.
1: Mm-hmm.
0: I call for money, yes. And many answered. Kasa would have
1: given up.
0: And I dream.
1: Ibi manobom paye.
0: Mexican temene.
1: Amen.
0: Mekasa Mexicante.
1: And I dream.
0: Mene wokwa pama urade.
1: Sisikabetemene.
0: Mekasa sikabeti.
1: Ewo Yesu
0: dremo. Sikabetemene. Ewo Yesu dremo.
1: Ibi manobom paye.
0: Zabala bala bala bala bala bala bala bala bala bala bala bala bala bala bala bala bala bala bala bala bala bala bala bala bala bala bala bala bala bala bala bala bala bala bala bala bala bala bala bala bala bala bala bala bala bala bala bala bala bala bala bala bala bala bala bala bala bala bala bala bala bala bala bala bala bala bala bala bala bala bala bala bala bala bala bala bala bala bala bala bala bala bala bala bala bala bala bala bala bala bala bala bala bala bala bala bala bala bala bala bala bala bala bala bala bala bala bala bala bala bala bala bala bala bala bala bala bala bala bala bala bala bala bala bala bala bala bala bala bala bala bala bala bala bala bala bala bala bala bala bala bala bala bala bala bala bala bala bala bala bala bala bala bala bala bala bala bala bala bala bala bala bala bala bala bala bala bala bala bala bala bala bala bala bala bala bala bala bala bala bala bala bala bala bala bala bala bala b Zalabadi Kavala Nasa. This number 0598 530994. And
2: your
0: boy Yedim Paya Tos. But I did the devil person or the break Christianity. Mm.
2: Yes. Yes. Yes.
0: Na one of sir, we are here near you who saw him, we are here,
2: Papa.
0: Because Bible said, O Consen Cafona, as a assembly by, let us and Cafor, maybe some barco. Or say, assembly by Krubim. Na Krunuko, a man name. Enna, Sikaninia, El Hianian, Safordin, Yan Saji Kruno. Nihianti, Yaji, any. Na ye celebrity in kunim di ono yan inti yan kaino. So bidi hia a boo dia wait to make kuni chochune. Because wa sell a life. Tieni se obi ewisika. Ah, yen tiga nana se efra brand tv shanta bandu sa de
2: bandu, yes.
0: Bewa. Yeah, yeah, yeah. We're here on Nigeria. We're here on Dubai. The entra. Thank you. And ne, me say me boys come fire in the amount. Me boys come fire in the amount. You can send your seed. 17 27 37 47 57 57 number 0598 530994 0598 530994 0598 530994. Asare Kensfo. Na minyina so mosikani yedi empire. Na enye apamu nto wano wasefu oso.
2: Yes.
0: Oni se, already kreti apamu yara. Apamu no.
2: Yes.
0: Oma, eno onana anum.
2: Yes.
0: Ebi disho nkunim. Enu ntina ubine, tumi biya kudia, onana, eko ya apamu ya, efekte mono. Yes. Ukujwa yunwa ini mponche. Ibiru kura jen kra. Ibiru jen kra mai. Haa. Hede ma. Duyane si ngure mwano. Ene ma tumi ine wumije ya. Ene ubiye ni wadwe mani niti oha mwano. Onde ya kase mwa. Yebi. Ne ebe buwao.
2: Amen.
1: ye bom paye ka se urade
2: urade
1: me ehia
2: me
1: da
2: and
1: then person would declare sa se mu bi wan ka ka se urade
2: urade
1: me ehia
2: me da
1: bi wan ka se urade
2: ehia
1: me da e wo yesu
2: de mo
1: bi wan ka bi ka se urade
2: urade
1: me kwa me
2: me kofi
1: ehia
2: me da
1: me okra kwa me
2: me
1: ehia
2: me da
1: ehia
2: me da
1: se ya di hia
2: se ya di hia
1: atomeso
2: atomeso
1: e wo yesu
2: de mo
1: me yi wo hia
2: e firi
1: me kra so
2: me hi
1: wo hia
2: e
1: firi me so
2: bi
1: e wo yesu
2: de mo
1: ye wa La la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la

0: la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la
1: Zavala kataya Manumi livele kata Ene euraden domo bi mame
2: Amen
1: Sene ya katwa se wodie woni wodi ohia ne bewu a
2: Yes
1: Ene mi yi wohia firi wo so
2: Amen
1: Mi yi wohia firi wo mam
2: Amen
1: Zavala kata Avo euraden mo ane mama
2: Amen
1: Urade mwa ni mama me.
2: Amen.
1: Afrika se urade.
2: Urade.
1: Urade.
2: Urade.
1: Ejume bi ameye.
2: Ejume bi ameye.
1: Fa winshira toso.
2: Fa winshira toso.
1: Kase urade.
2: Urade.
1: Ejume ameye.
2: Ejume ameye.
1: Fa winshira tomes.
2: Fa winshira tomes.
1: Fa sika inshira shirame.
2: Fa sika
1: inshira shirame.
2: Fa sika inshira shirame.
1: Ewe yesu tremo. Urade fa sika inshira.
2: Fa sika inshira.
1: Ishirame ma.
2: Ishirame
1: kuno. Ishirame yere. Ewe yesu tremo. Biya wada baba.
3: Esse cachira, esse cachira, vai ser gostoso, vai ser gostoso, vai ser gostoso,

Leva la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la

bia wate ebe wi asen ma be hunu ma beten me hunu ampasa ohini wo yi kono ohini wo yi ba ohini wo yi kono ohini wo yi ba oduma kuma we na ya ma ne basa asia ne sawu de amra to ni pan ni eso na ohini de ro ade amra ni so eno nti ne nya nananom de odin kan ne otos mi ansa ebi mpo ne otos nai yesu otos mi enu de hunu bi do yesu otos mi enu de hunu bi do yesu otos mi enu de hunu bi do If it's all, you know what's on your floor, I'm not as a tear, see.

abusumienu meka se sa abusumienu be unu nyame nsa unu nyame tumi unu nyame ni munyam bompa ese se ehuntu na mframa bo na mepututu empo kokupumu mpoa udi emensuro kwate fise urade be kan na ba ne ne poma ebe chiche ore urade be mana bofo abo hunsra ban hia ne be bia nipa tempentin kwa tieso na omutwa adwadwo no urade nyankopon do ogie kese ebe brew osumi obe hunu nyame nsa obe hunu nyame abasa na adanse ebe ye ochefa na ono ofie be simu ye se ne simu kra ye no o Christ Jesus team.